بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضا 97.1 ایف ایم کے لائف ٹور سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوانن اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں دیوا ڈائلاگ, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 12 بجے تک. سفر بے حد شکریہ ان تمام سماعتوں کا جنہوں نے آج ابھی فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا پلس چوز کیا, ساتھ ہمارا رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 2 گھنٹے کا. بٹ پروگرام میں پرووائڈ کریں گے آپ کو انفارمیشن میڈیا, آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں دیوا ڈائیلاگ، میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 12 بجے تک. سو پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. سو اسی کے ساتھ ساتھ بات کو کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں جس ٹاپک کو شامل کیا تھا اس ٹاپک پہ ڈسکس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بات پروگرام میں شامل کر رہی تھی کہ اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ دے تو اگر وہ دوبارہ آپ کو موقع ملے کہ وہ آپ کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرے تو اس کو آنے دینا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. دیکھیے اب اس کا جواب جو ہے وہ ہر رشتے اور ہر حالات پہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کچھ باتیں جو ہے وہ غور سے دیکھنی چاہیے. اب جیسا کہ اگر وہ انسان غلطی مان رہا ہے، بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی عزت کرتا ہے، تو کبھی کبھی جو ہے نا دوسرا موقع دینا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے میری نظر میں. لیکن اگر وہ بار بار چھوڑ کر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا آپ کو صرف تکلیف دینے کی بجائے اور کچھ نہیں کرتا، تو پھر میرے خیال میں فاصلہ جو ہے وہ اس میں بہتر ہے. کیونکہ پھر فاصلے میں ہی سکون جو ہے وہ بہترین ہے. اور صرف محبت کافی نہیں ہوتی، ایک رشتے میں محبت ہی کافی نہیں ہوتی، ایک رشتے میں اعتماد اور احترام جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں ایک ٹاپک کو شامل کیا تھا، عزت کی بات کی گئی تھی. تو اگر کسی پھر نہیں ہوگا، اگر کسی رشتے میں جو ہے نا کوئی بھی رشتہ اس میں عزت نہیں ہے نا، تو وہ رشتہ رشتہ نہیں ہے. محبت تو خیر ہوتی نہیں ہے، بٹ ایک رشتے میں عزت ہوتی ہے. عزت اگر نہیں ہوگی تو آپ جو ہے نا وہ دنیا کی کسی بھی چیز پر جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، کسی چیز کا بھی رشتہ، عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. عزت ہوگی تو وہ رشتہ برقرار رہے گا. عزت ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ رشتہ ایک رشتہ ہے. بٹ اپنے دل کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی عزت نفس اور ذہنی سکون کا بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اور اس چیز کو اہمیت دینی چاہیے. میں ہمیشہ پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ دوسرے انسان کو اہمیت دینے سے پہلے آپ اپنی زندگی میں اپنی اہمیت کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی اہمیت کیا ہے. ان لوگوں کو اہمیت نہ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے. ان لوگوں کی قدر تو ہے ہمیں سب کی کرنی چاہیے. ہم ایسے مطلب ہمارے میں سے کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کو ناقدری کا مطلب پتہ ہوگا، اور وہ کسی کی قدر جو ہے وہ کسی کی ناقدری نہیں کرتے ہوں گے. سو اکثر لوگ جذبات میں جو ہے وہ فوراً فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وجہ کو سمجھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بٹ میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے اگر کسی انسان نے دھوکہ دے دیا تو میں نے اس انسان کو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یار ایسا ہو گیا تھا، میری غلطی ہے تو اس وجہ سے میں نے دھوکہ دے دیا، مطلب میری غلطی ہے ساری. مطلب میں نے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، بس میں نے یہ ضرور سنا کہ ایسا ٹائم آیا تھا، ایسا ہوا تھا، تو پھر مجھے ایسا کرنا پڑ گیا اور پھر ایسا ہو گیا مجھ سے. مطلب کبھی بھی انسان اپنی غلطی نہیں مانتا کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے. سوال، اگر آپ اس کو انسان کو دوسرا موقع دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی تبدیل ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تب آپ اس کو دوسرا موقع دیں. اور عادت جو ہے وہ انسان کو ہفتے میں بھی لگ جاتی ہے، ایک دن میں بھی لگ جاتی ہے. اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کب تک اس کو لے کر چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک انسان کو لے کے اپنے دل میں فیلنگس رکھتے ہیں اور اینڈ دی اینڈ وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ انسان آپ کے پاس واپس آتا ہے. یا میرے خیال میں یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. چلیں اگر آپ مطلب اگر آپ کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، کسی اور کے ساتھ ایک پاک رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں اور اس کے دوران آپ کی پہلی محبت واپس آ جائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ دوسرے انسان کو مت چھوڑیں، کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کی تو غلطی ہے ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو آپ کی غلطیوں سمیت قبول کیا ہے. آپ کی عزت کرتا ہے ایک انسان. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ محبت میں سے اور عزت میں سے کسی ایک شخص کو، کسی ایک چیز کو چننا پڑے تو آپ ہمیشہ عزت کو جو ہے وہ چنیے گا. اور عزت جو ہے اٹس ویری موسٹ امپورٹنٹ. جس رشتے میں عزت نہیں ہوتی وہ رشتہ رشتہ نہیں ہوتا.

0: سو ویل اگر ایک انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا. ہاں اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اس کو دوبارہ موقع دے سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانتا ہے تو, لیکن اگر آپ اس کو موقع دے رہے ہیں اور دوبارہ وہ وہی حرکتیں کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس چیز سے جو ہے گریز کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اور اگر آپ کسی کے دل لے کے فیلنگس بات کر رہے تھے, اگر آپ کے دل میں کسی کی فیلنگس ہے وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اچانک سے وہ انسان واپس آ گیا, تو آپ کے دل میں وہ فیلنگس دوبارہ سے جو ہے نا وہ جاگنے شروع ہو جائیں گے. مطلب میں نے مردوں کا تو یہ سین نہیں دیکھا, لیکن میں نے وومن میں یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ اگر ایک انسان, ظاہر سی بات ہے کوئی انسان بھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولتا کچھ بھی ہو جائے, لیکن میں نے یہ چیز وومن میں بہت دیکھی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے, ان کو چھوڑ کر چلا گیا تو وہ ایک دن واپس آ گیا تو سب کچھ بھلا کے, سب کچھ بھول بھال کے جو ہے نا اس انسان کو قبول کر لیں گی. لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ سرانے کا سانپ ہوتا ہے, سو اس کو کوئی بھی بات نہیں بتانی چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان کو موقع دینا چاہیے سو آپ دے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک ٹائم سپینڈ کیا اس انسان کے ساتھ جو آپ کو چھوڑ کے گیا تھا, آپ کو پتا ہے آپ اس کی رگ رگ سے واقف ہو کہ وہ انسان کیسا ہے. مے بی وہ شاید تبدیل ہو کر آپ کے پاس آ جائے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے, وہی ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے. تو میرے خیال میں یہ بہت بری چیز ہے, آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھے مرد حضرات بھی سن رہے ہیں تو آپ بھی اس چیز کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیں کہ کسی بھی عورت کو دھوکہ نہیں دینا. سو ویل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس رشتے میں واپس جایا جا سکتا ہے, مجھے سکون ملے گا یا نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے عورت اگر یہ بات سوچے گی تو یہی بولے گی کہ ملے گا, لیکن ایک مرد اس بات کو جو ہے نا اس بات پہ ایگری کرے گا تو اس طرح سے کرے گا کہ چلو ٹائم پاس ہے ٹائم پاس کے لیے کر لیتا. سو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. عورت کا غم جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرے. اگر دیکھا جائے کہ کوئی انسان آپ کے واقعے میں قدر کرتا ہے تو کچھ نشانیاں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں جو مجھے فیل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے یا ان کو سمجھ رہا ہے یا آپ کو سمجھا رہا ہے. سو عمل سے ثابت کریں کہ وہ تبدیل ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا, آپ کو پہلے سے زیادہ اس میں عزت اور سکون محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ چیز آپ کو مسٹ اس میں اس انسان میں دیکھنی چاہیے جس کے ساتھ آپ لائف گزارنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن میں یہی بولوں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ دوسرا انسان, پہلا انسان دوسرے کے دوران پہلا انسان واپس آ گیا, آپ کی پہلی محبت واپس آ گئی, تو آپ کو ہمیشہ دوسرے کو چننا چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ سچے دل سے چلا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کی خوشی کے لیے جو ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں. ہر جگہ پہ اپنی خوشی دیکھنا ضروری نہیں ہوتی, کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوش کر دیتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے, آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے, پھر اگلے کے لیے قبول کی جاتی ہے. سو ہر جگہ پہ اپنے لیے جینا نہیں ہوتا, کبھی کسی کے لیے بھی جینا پڑتا ہے. سو ویل ابھی بات کو کنٹینیو کریں گے, پروگرام میں ایک چھوٹے سے ٹریک کی فرمائش بھی موجود ہے, بٹ ابھی پروگرام میں میرے آپ کے درمیان حائل ہونے لگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. سو اس کمرشل بریک اس پر آپ سے رہے گی ملاقات. اس بات کے اوپر سرچ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن جو ہے وہ دینی چاہیے. ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں بہت سے تجربات ہوتے ہیں اور آپ ان کو لے کے اگر مجھ تک پہنچائیں گے تو میں بھی آپ جو ہے وہ کمپرومائز کروں گی, تھوڑا آپ کے ساتھ باتوں کو شیئر کریں گے اپنے لسنرز. بٹ ابھی کے لیے کہیں نہیں جانا, ٹیون کر کے رکھنا ہے فضا 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو. پروگرام میں حال ہونے لگے ایک چھوٹی کمرشل بریک, ملتے ہیں اس بریک کے اس پار.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں, رایا ریسٹورینٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
6: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM. आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ، میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک۔ سب پروگرام میں گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری کر کے پروگرام میں جو چھوٹا سا ٹاپک شامل کیا تھا اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان چھوڑ جائے تو اس کو دوبارہ موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، سو اس کے بارے میں رائے آپ کے ساتھ شیئر کری جا رہی تھی سلو راج۔ سو بات کرتے ہیں کہ اگر محبت میں معافی اچھی چیز ہے، مگر اپنی جو ہے وہ بے عزتی اور اپنی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو انسان واقعی آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ بار بار آپ کو رلانے کی وجہ نہیں بنے گا، اور جو انسان آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا کب صرف وقتی رشتہ رکھتا ہوگا وہ انسان آپ کو ضرور دکھی کرے گا۔ رشتہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس پیار میں جو ہے مطلب وہ انسان آپ سے پیار نہیں کرتا جو آپ کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ عزت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر رشتے میں، اور وہ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ اگر ایک رشتے میں عزت نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس رشتے کو لے کے زیادہ دیر تک نہیں لے کے چلے گی، نہ زیادہ دیر تک وہ رشتہ ٹکے گا۔ جب آپ نے کسی انسان کے ساتھ رشتہ بنانا ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو کسی کے ساتھ بھی رشتہ بنانا ہو، سو آپ سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھیں کہ اگلا انسان جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے والا ہے، جو آپ کے ساتھ جڑنے والا ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے یا نہیں، اس چیز کا خیال سب سے پہلے رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اہمیت کو جو ہے وہ آگے رکھیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی دوسرے انسان کو اہمیت دینے سے پہلے وہ اپنی اہمیت کو جان لیں کہ آپ کی اہمیت آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ کیونکہ جو ایفرٹس جو وہ مشکل کام جو ہم نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیے ہوں گے، وہ ہم اپنے لیے کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور میرے خیال میں زندگی یہی ایک مقصد زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر چلیں کہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کہہ رہی تھی اور میں بھول گئی، اچانک سے کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور باتیں جو ہیں وہ دماغ سے نکل جاتی، یعنی مینس کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ضرور ہوگا جس کو دیکھتے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ مائنڈ جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آپ کے الفاظ جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دیتے، زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔

0: سو لوجی کے ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک کو شامل کریں گے. پروگرام میں حال ہونے لگی ابھی میرے آپ درمیان ایک چھوٹی مشہور بریک, لیکن اس سے پہلے اس ٹریک کو شامل کر ہی دیتے ہیں. سرتاج کی آواز کو شامل کر دیا آپ کے اپنے درمیان. ٹریک کا نام ہے اتنا دی شیشی. آئی ہوپ سو, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا. سو ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑا ہے فضا کے ساتھ.
1: دیکھو کون دن
0: وچ سلو راج.

جی ہاں، وانس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنیں دیوا ڈائلاگ، آواز آپ سن رہے ہیں سر راج کے سمت. پروگرام میں وقت کافی زیادہ کم رہ چکا ہے، سو کوشش یہ رہے گی کہ آپ کی فرمائشوں کا پورا کیا جائے اور جو ٹائم آپ کے ساتھ رہ چکا ہے اس کو آپ کے ساتھ اسپینڈ کیا جائے اچھے سے، اچھی طرح. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے، گلا جو ہے وہ اب تنگ کرنے لگ گیا ہے مجھے. سو میری کوشش یہ رہے گی کہ پروگرام میں جو ہے آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے بٹ اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھا جائے. سو اس چھوٹے سے ٹریک کو سنیں گے، اس کے اس پار جب آپ سے ملیں گے تو چاہیں گے آپ سے اجازت. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا، جڑنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 97.1 اینڈ ڈیب. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج ہم بات کریں گے دل کی. دل کیسا ہونا چاہیے, کس لیے ہونا چاہیے, پوائنٹ کیا کہتا ہے اس بارے میں, آئیے سنیے. ملک پاکستان کے معروف قوال نصرت فتح علی خان کیا کہتے ہیں,

سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM، ابھی ابھی آپ نے سنی شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان کی دل میں اتر جانے والی قوالی دل پہ زخم کھاتے ہیں، اور واقعی کچھ آوازیں صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں، کچھ لفظ کانوں سے گزر کر سیدھا دل کے اس کونے میں جا بیٹھتے ہیں جہاں یادیں، محبتیں اور ادھورے قصے خاموشی سے سانس لیتے ہیں۔ دوستو، آج کی محفل ان لوگوں کے نام جو محبت تو کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کر پاتے، جو مسکراتے ضرور ہیں مگر اندر کہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے نام بھی جو کسی کی یاد میں آج بھی راتوں کو جاگتے ہیں۔ آنے والے لمحات میں ہم باتیں کریں گے محبت کی، احساس کی، وفا کی، اور سنوائیں گے آپ کو گیت، وہ غزلیں، وہ قوالیاں جو صرف موسیقی نہیں بلکہ جذبات کی زباں ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں یا کسی خاص انسان کو دل ہی دل میں محسوس کر رہے ہیں تو ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ رہیے، کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے، سٹے ٹیون، اور یہ احساسات ابھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

سامعین ریڈیو فضا، اس وقت ہم پلے کریں گے خان صاحب، انڈین گلوکار ہے، جان سے گزرتے ہیں، دل پہ زخم کھاتے ہیں، ان کی آواز میں سنیے گا.

خواتین حضرات، محبت کی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر ان کی خوشبو عمر بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے. کبھی کوئی آواز، کوئی ایک گانا، کوئی ایک قوالی اچانک برسوں پرانی یادوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور پھر انسان محفل میں بیٹھا ہوا بھی تنہا محسوس کرتا ہے. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر اس وقت سجی ہے احساسات کی محفل، جہاں باتیں ہوں گی دل کی، ذکر ہوگا چاہت کا، اور موسیقی ہوگی ان لمحوں کی ترجمان جنہیں شاید لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں. اگر آپ نے کبھی کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے، اگر کسی کی یاد آج بھی آپ کے دل میں زندہ ہے، اگر کوئی نام آج بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہے، تو یہ پروگرام آپ کے لیے. اپنی چائے کی چسکی لیجیے، رات کی خاموشی کو محسوس کیجیے اور موسیقی کو دل کے قریب آنے دیجیے، کیونکہ ابھی سفر محبت جاری ہے صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر.

دوستو بعض اوقات انسان کسی کو بھول تو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی آوازیں نہیں بھول پاتا. کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے بعد بھی دل میں بجتے رہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے جو بچھڑ کر بھی زندگی سے نہیں جاتے. آج کی یہ ہنسی محفل ان تمام دلوں کے نام جو محبت میں ہار کر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتے, جو فاصلے برداشت کر لیتے ہیں مگر بے وفائی نہیں. تو آئیے احساسات کے اسی خوبصورت سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک لاجواب انتخاب کے ساتھ صرف آپ کے اپنے ریڈیو فضا 97.1 FM پر

خواتین حضرات، کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جو انسان کی عادت بن جاتے ہیں، پھر چاہے وقت گزر جائے، راستے بدل جائیں یا فاصلے بڑھ جائیں، مگر ان کی یاد دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے. آج یہ محفل بھی انہی یادوں کے نام جو کبھی آنکھوں میں نمی بن کر اترتی ہے اور کبھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ بن جاتی ہے. ریڈیو فضا 97.1 FM پر محبت، احساس اور موسیقی کا سفر جاری ہے، جہاں ہر دھن ایک کہانی سناتی ہے، ہر لفظ ایک جذبہ جگاتا ہے اور ہر آواز دل کے کسی بند دروازے پر دستک دیتی ہے. تو اگر آپ کے دل میں بھی کوئی انکہی بات ہے، کوئی ادھورا قصہ ہے، کوئی ایسا نام ہے جسے آج تک آپ بھول نہیں پائے، تو اس محفل کا ہر لمحہ آپ کے لیے ہے. آئیے ایک اور خوبصورت نغمے کے ساتھ اس رومانوی ماحول کو مزید حسین بناتے ہیں. محبت کی سب سے خوبصورت بات شاید یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم مزاج بنا دیتی ہے. جو لوگ پہلے صرف خود کے لیے جیتے تھے، وہ کسی ایک انسان کی خوشی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو موسیقی میں اپنا عکس دکھائی دینے لگتا ہے. ہر غزل اپنی لگتی ہے، ہر قوالی ذاتی محسوس ہوتی ہے اور ہر لفظ دل پہ اثر کرتا ہے. سامعین، اسی احساس، اسی محبت اور اسی خاموش کیفیت کے ساتھ رہیے، کیونکہ ابھی پروگرام باقی ہے اور جذبات کی محفل ابھی باقی ہے. صرف ریڈیو فضا 97.1 FM پر

0: ایک کالر کی فرمائش پہ پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار کا یہ گیت محبت تے دل چوں پولے کھے نہیں جان دے پلے کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف آریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس آریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: فرام 12:30 پی ایم ٹو 11 پی ایم ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: آریانا سپر مارکیٹ, 126-132 گراسنگٹن روڈ, NG8-3P, ناٹگم, منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM, سنڈے 10 AM to 8 PM. آریانا سپر مارکیٹ, فریشنس یو کین ٹرسٹ, پرائسز یو لو.
6: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
7: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
6: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
7: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
6: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
7: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: روز روز سیم روٹین سے بور ہو گئے ہیں,
10: تو اب وقت ہے اپنا موڈ چینج کرنے کا.
9: ویلکم ٹو موڈ ریسٹورانٹ, جہاں ہر بائٹ کے ساتھ ملتا ہے پرفیکٹ ٹیسٹ اور پرفیکٹ وائبس.
10: چاہے ہو فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ, فیملی ڈنر یا می ٹائم, موڈ ریسٹورانٹ ہے ہر اوکیزن کے لیے پرفیکٹ.
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks, sab kuch ek hi jagah.
10: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
9: To aaj hi visit kare Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
10: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
9: Taste bhi, vibe bhi.
11: You are listening 97.1 FM.

سامعین محترم, کچھ محبتیں قسمت میں نہیں ہوتی مگر پھر بھی انسان انہیں زندگی بھر بلا نہیں پاتا. وہ لوگ شاید ساتھ نہیں رہتے لیکن ان کی باتیں, ان کی ہنسی اور ان سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی یادیں انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. اور جب رات خاموش ہو, ہوا میں ہلکی سی اداسی اور کہیں دور کوئی خوبصورت دھن بج رہی ہو, تب دل چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے. ریڈیو فضا 97 FM پر اس وقت ہم بھی کچھ ایسے احساسات کے ساتھ موجود ہیں جہاں موسیقی صرف سنی نہیں جا رہی بلکہ محسوس کی جا رہی ہے. پاکستانی گلوکار عارف لوہار اس وقت آپ کے دل کو محظوظ کریں گے.

سامعین ریڈیو فضا، شاعر اپنی اس موسیقی میں یہی کہہ رہا تھا کہ محبت ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس پہ بیتتی ہے وہی تن جانتا ہے، وہی من جانتا ہے، باقی دنیا اس کو محسوس نہیں کر سکتی۔ محبت کسی کے لیے آزمائش بن سکتی ہے اور کسی کے لیے رحمت۔ دلجیت کا گانا سنیے گا۔

سامعین محترم، کچھ محبتیں قسمت میں نہیں ہوتی مگر پھر بھی انسان انہیں زندگی بھر بلا نہیں پاتا. وہ لوگ جو شاید ساتھ نہیں رہتے لیکن ان کی باتیں، ان کی ہنسی اور ان سے جڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی یادیں انسان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.

ریڈیو فضا 97.1 FM پر بھی اس وقت ہم بھی کچھ ایسے احساسات کے ساتھ موجود ہیں جہاں موسیقی صرف سنی نہیں جا رہی بلکہ محسوس کی جا رہی ہے. میرے پاس اس وقت ایک پلے لسٹ ہے, ادت نارائن, انڈین گلوکار, آج سے 90s کے دور کے لوگ جانتے ہیں انہیں. اپنے محبت کو بہت خوبصورتی سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ انہیں سن کے جوان ہوئے ہیں. اسی خوبصورت کیفے کے ساتھ بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ایک لاجواب انتخاب کے ساتھ

ایک عجیب واقعہ ذہن میں آ گیا کہ پطرس بخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ کالج کا چوکیدار انہیں پیٹ پیچھے گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن کسی پروفیسر نے ہنستے ہوئے پطرس صاحب سے کہا کہ وہ چوکیدار بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ پطرس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پطرس بخاری نے مسکرا کر جواب دیا، وہ بالکل سچ کہتا ہے، اس کے پاس نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے اور نہ ہی غیرت، اب میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ یہ مختصر سا جملہ دراصل انسانی نفسیات کی ایک گہری پرت کو کھول دیتا ہے۔

0: خواتین و حضرات، وقت بڑی خاموشی سے گزر گیا، باتیں بھی ہوتی رہی، یادیں بھی جاگتی رہی، اور موسیقی دل کے نہ جانے کتنے بند دروازے کھولتی رہی. آج کی اس خوبصورت رومانی محفل میں ہم نے محبت کے ان احساسات کو محسوس کیا جو کبھی لفظوں میں مکمل بیان نہیں ہو پاتے. کبھی کسی قوالی نے دل کو چھوا، کبھی کسی غزل نے خاموش کر دیا، اور کبھی کسی دھن نے پرانی یادوں کو پھر سے زندہ کر دیا. امید ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ گزارا گئے وقت آپ کے دل میں ایک خوبصورت احساس چھوڑ کے جائے گا. اگر زندگی میں کبھی تنہائی محسوس ہو تو
1: What happened? You look very happy.
2: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
1: Congratulations. That was very quick.
2: I was very lucky. I used the local visa experts.
1: Who helped you with the application?
2: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
1: Where is AMH Solicitors based?
2: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
1: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
2: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
3: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. اور آج کا موسم, اس موسم کو میں اکثر کہا کرتی ہوں, جب ایسا موسم ہو تو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اندھی سی دھوپ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. وہ دھوپ کیوں چاہیے ہمیں جس کے لیے ہمیں سارا دن انتظار کرنا ہو. سو یہ اندھی سی دھوپ نہیں, ہمیں فل فل دھوپ چاہیے, پورا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا چاہیے. کیونکہ مئی مہینہ ہے اور مئی مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کو دھوپ ملے, سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے, نیا لباس پہن کر آپ کے سامنے جلوہ گر ہو. سو پھر ہم سورج سے آنکھ ملاتے ہوئے تھوڑا سا گھبرائیں, اپنے سن گلاسز نکالیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے سے مشروبات پئیں, مزے مزے کے فروٹس کھائیں, دن کا کچھ پہر دھوپ میں بیٹھیں, کچھ اندر گھروں کے اندر پنکھے لگیں, اے سیز لگیں. ایسا بہت کچھ کرنے کے لیے ہمیں دھوپ چاہیے, جس کو کہتے ہیں نا سن شائن چاہیے. اور جب تک سورج نہیں نکلتا تب تک تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم ونٹر ہی کے موسم میں سٹک ہیں. سو ہر روز اس امید پر ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ جب ہم اپنی کھڑکیوں کے پردے کھولیں گے تو سورج, چمکتا ہوا سورج ہمیں صاف دکھائی دے گا. اور پھر ایک امید لے کر جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو وہ امید ہمیں بہت سے راستے دکھائے گی. اور امید جب تک انسان کے ساتھ شامل نہ ہو, نا امیدی میں تو انسان بہت گھبرا جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بہت سمجھدار باتیں کرنے لگ پڑے ہیں اور سمجھدار باتیں لوگوں کو اب سمجھ کم آنا شروع ہوئی ہیں. آج کل آپ جتنی بے تکی باتیں کریں گے, جتنی ادھر ادھر کی باتیں جن کی کوئی سمجھ نہ ہو, جن میں کوئی عقل نہ ہو, فہم نہ ہو, وہ باتیں لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں, ان پر بہت لائکس ملتے ہیں, لوگ بہت ان پر آپ کو ایوارڈز دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جن سے بہت سے فائدے ملتے ہیں. کم بولیں, زیادہ سنیں اور جواب دینے سے پہلے رک جائیں, کیونکہ خاموشی بہت طاقتور ہوتی ہے اور عقل اور فہم والی بات مدتوں یاد رہتی ہے. کہتے ہیں کہ اچھا لسنر ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, کہنے والا اپنے دل کا بہت سارا بوجھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں کیا بہت پہلے کے زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں پر بوجھ ہوا کرتے تھے, اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے تھے, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے, مسجدوں میں مل کر بیٹھتے تھے, درگاہوں میں جاتے تھے, کسی اونچی پہاڑی پر بیٹھتے تھے, کسی میدان میں اکٹھے ہوتے تھے, مل جل کر کام بھی کرتے تھے اور پھر بہت ساری اپنی باتیں شیئر بھی کرتے تھے. اسے زندگی کہا جاتا تھا. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ زندگی خوبصورت ہے, اور بہت ہی خوبصورت. کیجئے, محبتیں بانٹیے, کیونکہ اس زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے. ایک میں بھی تنہا تھے, سو میں بھی اکیلے ہیں.

جی اجے دیوگن پر یہ فلمایا گیا تھا اور آواز تھی راحت فتح علی خان صاحب کی. اور فلم تھی جی ونس اپان اے ٹائم ان ممبئی. آپ سب کو شامل کرتے ہیں جی آج کے اس شو میں, اور یقیناً شامل ہونے کے لیے اسٹوڈیو کا نمبر ڈائل کرنا ہوگا, واٹس ایپ میسیجز بھیجنے ہوں گے 01157100971. ہمارا آج کا سوال تھا کہ وہ کون سا جانور ہے, وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے. اور دوسری بات جی کہ کیا آپ عیدی دیتے ہیں؟ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے یہ مت سوچا کریں کہ وہ بڑا ہو گیا تو اب اس کو عیدی دینی نہیں بنتی. یا پھر یہ کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے اب کام کریں تو اب ان کو عیدی کیوں دینی. عیدی تو عیدی ہے, آپ جتنا مرضی کما لیں جتنے مرضی آپ کے پاس پیسے ہو جائیں, لیکن وہ جو عیدی کے پیسے ہوتے ہیں وہ قربانی کے گوشت کی طرح الگ ہی مزہ دیتے ہیں. آپ سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں, کتنی زیادہ ڈشز ہماری گوشت کی بنتی ہیں, لیکن قربانی کے گوشت کا ایک الگ سا مزہ اور انتظار ہوتا ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ تیرا چہرہ جب نظر آئے, جی ہاں جب کوئی دروازہ کھٹکا کے اور نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ گوشت کا پیکٹ پکڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی یہ قربانی ہم نے دی, تو فریج میں کہیں نہ کہیں اس کی جگہ ضرور ہی بن جاتی ہے. ہاں لیکن قربانی کے گوشت کو گلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بس قربانی کا گوشت لینے سے پہلے پریشر کوکر ضرور اپنے گھر میں منگوا لیا کریں, یا پھر بہت چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنائیں تاکہ وہ جلدی سے گل جائیں, اچھے سے مسالے لگائیں اور توا پر بوٹی بنا کے کھایا کریں. توا بوٹی بہت مزے کی ہوتی ہے, اس میں ہلکے سے مسالے پڑتے ہیں, جسٹ نمک مرچ اور لیمن, اگر لیمن نہیں تو تھوڑا سا اناردانہ کالی مرچ بس, اور تھوڑی سی کٹی مرچ ڈالیں اور ہلکا سا تیل ڈال کر اس کو سکنے کے لیے رکھ دیں. یہ توا بوٹی بچپن کی یاد دلاتی ہے, جب کہیں پر گوشت ہوتا تو بچے اپنی امی سے ضد کرتے جی کہ ہمیں گوشت کھانا ہے, تو ماں ایک دو بوٹیاں نکال کر چھوٹی چھوٹی کاٹ کر انہیں توا بوٹی بنا کے دیتی تھی. اتنے ڈھیر سارے آئیڈیاز دے رہی ہوں میں, یقیناً آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو نوٹ کیا ہوگا. اور عدنان سمیع جب بھی کہتے ہیں تیرا چہرہ جب نظر آئے,

0: اور جی اس گیت کو یہیں پر روکتے ہیں اور لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاخر مرزا صاحبہ کیسے مزاجی؟
0: جی وعلیکم السلام, بالکل خیریت, آپ کی دعائیں, بہت شکریہ آپ آئے شامل ہوئے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
1: بس دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی, کافی دنوں کے بعد پروگرام میرا خیال ہے نہیں چل رہا تھا.
0: جی جی نہیں, میں کچھ ہفتوں سے کر رہی ہوں پروگرام, پچھلے ہفتے بھی کیا, اس سے پچھلے ہفتے بھی, لیکن یہ کہ وہ ٹیکسٹ میسیجز بھیجنا بھول جاتی ہوں جس وجہ سے ریمائنڈر نہیں جاتے. جی
1: ایسا ہی کچھ ہوا.
0: اور کیسے آپ, کیسا گزرا دن, کیسے گزرا آج کا موسم, کیسا لگا؟
1: بڑا شاندار دن تھا آج, تو ماشاء اللہ چمکیلا دن تھا, اچھا تھا, سب ٹھیک تھا. اور آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے. عید کیونکہ آ رہی ہے, بکرا عید, تو ہم کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ جس طرح سے قربانی کا گوشت آتا ہے اور دروازہ کھٹکتا ہے, کوئی ہاتھ میں پیکٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے, تو بڑی ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اس گوشت کی. بے شک آپ
1: کوئی شک نہیں اس میں,
0: سال پورا گوشت کھاتے رہے کہ قربانی کے گوشت کی ایک الگ سی ہی خوشی ہوتی ہے.
1: بالکل, ذائقہ بھی اس کا الگ ہوتا ہے اور خوشی بھی الگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک.
0: جی جی, لیکن میں کہہ رہی تھی لوگوں سے کہ قربانی کا گوشت کیونکہ تھوڑا سخت ہوتا ہے, تو اس سے پہلے پریشر کوکر جو ہیں وہ ضرور لے آئیں گھروں میں, ہے نا. یہ یہ ایک کلو کا گوشت کھانے کے لیے نا پریشر کوکر جو ہے وہ ضرور لینا پڑے گا. اگر اگر نہیں تو پھر وہ نہیں ہوتی توا بوٹی, وہ بالکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے ہلکا سا مسالہ لگا کے توے پہ بنا کے وہ کھائیں. جی ہاں, نمکین گوشت ہوتا ہے. جی تو آپ قربانی کے گوشت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوتے ہیں؟
1: ہم کیا کریں گے, بس ایسا ہے کہ قربانی کا گوشت ضرور کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا کم گوشت کھو دوں.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے,
1: کبھی کھا کرتے تھے لیکن اب ایسا ہی ہو گیا ہوا ہے.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے.
1: باقی یہ ہے کہ سب کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, بنا کے ہم اچھا بنا لیتے ہیں اور اچھا کھلا سکتے ہیں.
0: اچھا واج, یہ بھی بڑی ایک خوبی ہوتی ہے انسان میں کہ وہ خود کم چیز کھا رہا ہے لیکن دوسروں کی خوشی کے لیے, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا اچھی میزبانی کے لیے وہ دوسروں کو اچھا سا گوشت بنا کے تو کھلاتے ہیں وہ, ہے نا.
1: ہاں جی ہاں جی, میں بلکہ میری دعوت بڑی مشہور ہوتی ہے, میں اچھا گوشت بنا لیتا ہوں. میں نہیں کہتا, سارے یہی کہتے ہیں کہ بڑا پیارا ہی کوکنگ کرتا ہوں.
0: اچھا واہ جی واہ, کیا بات ہے. تو خیال سے ایک تو گوشت کا ہے کہ جب قربانی کا گوشت آتا ہے تو جتنی خوشی اسے دیکھ کے ہوتی ہے اتنی ہی خوشی عیدی ملنے کی بھی ہوتی ہے. تو کیا
1: نا,
0: تو انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن عیدی تو ملنی چاہیے نا.
1: ہاں جی ہے نا.
0: جی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ اب بڑے ہو گئے, اب وہ کمانے لگ گئے تو اب انہیں کیوں عیدی دینی, عیدی تو بچوں کی ہوتی ہے. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ عیدی بچے بڑے بوڑھے سبھی کی ہوتی ہے.
1: کبھی اگر آپ کو یاد ہو تو پرانے زمانے میں امیتابھ بچن کی فلمیں لگا کرتی تھی, اس میں وہ مزدور ہوتے تھے, ایک ٹیبل پہ منشی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, مزدوروں کی لین لگی ہوتی ہے اور وہ منشی صاحب ان کو تنہا دیتے.
0: جی جی جی جی بالکل,
1: آپ یقین کیجئے میں بالکل بالکل سچ بول رہا ہوں, میں ایسے ہی عید دیا کرتا.
0: واہ کیا بات ہے,
1: مطلب کوئی مس ہو ہی نہیں سکتا, چاہے کوئی بڑا ہے, شادی شدہ ہے, بچوں والا ہے, ہر ایک کو. وہ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے نا تو جو رشتے دار ہمارے گھر میں آتے تھے نا, جو ہمیں عید نہیں دیتے تھے نا, وہ ہمیں زہر لگتے تھے.
0: بالکل ایسے تھا.
1: جی جی, میں نے اس وقت تہیا کیا تھا کہ میں نے کسی بچے کو زہر نہیں لگنا.
0: صحیح بات ہے.
1: پھر میں نے اپنی عادت بنا لی اور الحمدللہ, مطلب کافی زیادہ جو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی تعداد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کبھی کبھی 100 کے قریب ہو جاتی ہے جن کو میں عید دینی ہوتی ہے.
0: اور یہ عیدی کتنی تعداد, جو اس کی اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے؟
1: میں بچوں کو, اس کا ہوتا ہے طریقے کار سے مطابق کہ کبھی کبھی بچوں کو 5 پاؤنڈ,

اور جی میں ہوں فاخرہ مرزا، ایک بار پھر سے محبتوں سے گندھے اور یقین سے بندھے رشتوں کے ساتھ آپ سب کو شامل کرتی ہوں۔ عید کی آمد آمد ہے اور 26 کو ایکسلسیئر سویٹ میں ایک گرینڈ چاند رات ہونے جا رہی ہے، جس میں قوالی نائٹ بھی ہوگی، سٹارز ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا۔ بس تھوڑے ہی دن ہیں یہ خوشیوں کے، مسرتوں کے اور اپنے تہوار منانے کے۔ یہ جو رسم و رواج ہیں ان کو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو، بھابھیوں کو ضرور عید پر عیدیاں بھی دیں اور تحفے تحائف بھی۔ یہ محبتوں کو بڑھاتی ہے، دلوں میں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قدرتیں دور ہوتی ہیں۔ تحفہ امیر کو دیا جائے یا غریب کو، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لاتا ہے تحفہ۔

0: جی سامی ریڈیو فضا پر اس وقت آپ سب کو شامل کر رہے ہیں. بہت سارے میسیجز ہمارے پاس ہیں جو کہ شامل کرنے ہیں اپنے پروگرام میں, کیونکہ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے میسیجز کا. سو کیا خوبصورت عید کے حوالے سے شعر تھا کہ آنکھیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی عیدی دینے والے ہاتھ, آنکھیں تھک گئی, آنکھیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی عیدی دینے والے ہاتھ, میری نظر اتارنے والے اور وہ صدقہ دیتے ہاتھ. کتنی ساری باتیں تھی وہ جو کہنی تھی تب بھول گیا, میرے ہاتھ سے چھوٹ رہے تھے جب وہ تیرے ٹھنڈے ہاتھ. سو ہمارا یہ تہوار جس پر عیدی دی جاتی ہے پیسوں کی صورت میں, تحفوں کی صورت میں, اچھا سا کوئی خوبصورت سا ڈریس دیا جاتا ہے, کیک, مٹھائیاں اور کھانے بنا کر گھروں سے ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر آیا جایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے کہ عید ہے تو فرصت ملے تو ضرور آئیے گا. اور پھر عیدی پیسوں کی صورت میں جو دی جاتی ہے وہ اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو 100 pounds دے دیا, 50 pounds دے دیے, 10 pounds دے دیے, 5 دے دیے, 20 دے دیے, لیکن وہ عیدی ملنے کی جو ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے اس کا کیا ہی کہنا. سو عیدی دینے کا رواج ختم مت کیجیے گا, بہت خوبصورت روایت ہے, صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہنی چاہیے. ایک خوبصورت سا گیت جو سننا چاہ رہی ہیں ہماری مسز سنگھ, پنجابی گیت کی فرمائش کی بہت شکریہ شامل ہوئی, پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جہاں پہ رہتی ہوں ہمارے نیبر جو ہیں وہ مسلمان ہیں, سو ہم عید پہ ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں. عید پر جو کچھ ان کے گھروں میں پکتا ہے وہ ایک ٹرے بنا کر ہمارے گھروں میں بھیجتے ہیں.
1: پیار دیا جڑیاں خوماریاں,
0: اور کیا کہتے ہیں, یہی برسوں سے عادت ہے, اور عادت کب بدلتی ہے, یہ ہماری روایات ہیں, یہ بدلیں گی نہیں بلکہ دن بدن ان میں زیادہ خوبصورتی اور نکھار آتا چلا جائے گا. اور یہ پیارا سا گیت مسز سنگھ آپ کے نام ہے اور آپ کی فیملی

جی جب بات کوئی کہتے ہیں نا کہ نہ گل میرے واسطے رہی, کوئی بات جب بس میں نہیں رہتی تو پھر کیا کرنا چاہیے. جب کوئی بات بس میں نہ رہے تو بس وہاں پہ بس کر دینی چاہیے, کیونکہ بس جب نکل جائے تو بس پھر پکڑی نہیں جاتی, اور بس پکڑی نہ جائے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے, اور بے بسی ایسی سزا ہے. بے بسی ایسی سزا ہے کہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے, اور انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو بس پھر بس ساری ہی نکل جاتی ہے, بس ہو جاتی ہے اس کی. سو اس بے بسی کے کیا ہی کہنے. کبھی بھی بے بس نہ ہوں, بلکہ اعتماد کے ساتھ جیئیں, زندگی بھرپور جیئیں, کیونکہ زندگی خوبصورت ہے, اور بہت ہی خوبصورت.

وقت کا مجھے ہمیشہ پتہ نہیں چلتا, پتہ نہیں کیوں ہے نا, کتنی عجیب بات ہے کہ وقت کا مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیوں. وقت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, اور خوبصورت وقت تو بہت ہی تیزی سے گزرتا ہے, لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں.

جی جانے کا وقت بہت قریب ہے, اور کہتے ہیں کہ وقت رخصت جو دل کی حالت ہے, کب سمجھتا ہے دوسرا کوئی. دو گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا, اور زندگی ایک سال پرانی ہوگی, بلکہ ایک دن پرانی ہوگی, ہے نا. جب بھی کوئی دن ہماری زندگیوں سے نکلتا ہے تو زندگی ایک دن پرانی ہو جاتی ہے. سو زندگی ایک دن پرانی ہو جائے گی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے, لیکن ابھی کچھ دیر اور. دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں بیلیں اتنے سالوں بعد, دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں بیلیں اتنے سالوں بعد, کیا مٹی میں ڈھونڈ رہے ہو, کیا رکھا ہے جالوں میں. اور سونے جیسے لمحے چھونکے ہم نے وقت کی بھٹی میں, سونے جیسے لمحے چھونکے ہم نے وقت کی مٹی میں, کندن بنتے بنتے اب تو چاندی اتری بالوں میں. دیواروں پر چڑھ جاتی ہیں بیلیں اتنے سالوں میں. آپ سب کی محبتیں, آپ سب کا ساتھ تھا تو زندگی اتنی خوبصورت گزری. میں جب بھی ہاٹ سیٹ پر بیٹھتی ہوں, بہت سارے محبت کرنے والے, سننے والے گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سن رہے ہوتے ہیں. سو جی, عید کی آمد ہے, 26 کو چاند رات ایکسلسیئر سویٹ لوٹس ہاؤس میں ہو رہی ہے, اس میں قوالی نائٹ بھی ہوگی. یہ 26 تاریخ ہے مئی کی, اور 6 بجے یہ شروع ہوگی, اور رات کے تک یہ فنکشن جاری رہے گا, یہ سیلیبریشن ہوتی رہے گی. وہاں پہ قوالی نائٹ بھی ہوگی, اور £2 انٹری ٹکٹ ہے, بہت سارے سٹارز ہوں گے. اور پھر عید کا تہوار تو ہم اپنے گھروں میں بھی خوب جوش و خروش سے منائیں گے, عیدیاں لیں گے, عیدیاں دیں گے. جی ہاں, عیدی دینے کا رواج کبھی بھی دم نہیں توڑنا چاہیے. آج سے وعدہ کر لیجئے اپنے ساتھ کہ آپ عیدی ضرور دیں گے, کیونکہ عیدی دیتے ہوئے جو خوشی آپ کو محسوس ہوگی اور جو لینے والے کو محسوس ہوگی, اس کا کیا ہی کہنا. سو خوشیاں بانٹیے, پیار کیجیے, محبتیں بانٹیے, عیدیاں دیجیے اور عیدیاں دیجیے. اور اپنی بہوؤں کو, بیٹیوں کو, بھابھیوں کو ضرور دیا کریں, بہوؤں کو بھی ضرور عیدی دیا کریں. ان کے بچوں کو لوگ دے دیتے ہیں لیکن انہیں نہیں دیتے, ایسا کیوں ہے؟ سو جی, عید بہت قریب ہے, اور یہ گرینڈ عید ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے, جس میں قربانی دی جاتی ہے, بکروں کی شامت آ جاتی ہے, گھر گھر گوشت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سارا سال پھر گوشت کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. لیکن یہ ہماری بڑی ایک عظیم قربانی کی رسم ہے, جو کہ اسلامیکلی یہ ہم سب لوگ کرتے ہیں, جس پر واجب ہوتی ہے, جو دے سکتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن خیال صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ عید جب آتی ہے تو وہ یہاں پر بھی قربانیاں دیتے ہیں, تاکہ ادھر کے بچوں کو بھی پتا چلے کہ گوشت کیسے بنتا ہے, بانٹا کیسے جاتا ہے, اس پر دعا کیسے پڑھی جاتی ہے.

سو جی سمجھدار باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے جن سے بہت سے فائدے ملتے ہیں ہمیں, آنے والی نسلوں کو, ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو. اور دوسری بات, جی کم بولیں زیادہ سنیں, اچھے لسنر بنیں اور جواب دینے سے پہلے رک جائیں, کیونکہ خاموشی بہت طاقتور ہوتی ہے. کسی کی بات کو غور سے سنا کریں, ٹائم ٹیک کیا کریں, اس کو اپنی بات مکمل ہونے دیا کریں. جو لوگ بیچ میں بول پڑتے ہیں وہ اس بات کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے, اور جو میسج دوسرا کنوے کرنا چاہتا ہے وہ میسج بھی صحیح سے ڈلیور نہیں کر پاتا.